leshome le motso le mong ke batla o niketla ba tlo ba hloka ke leshome le motso le mong o so bile le mong botso tso ka bra ho ra ile shebele botso le mong mamedi ga ke ne ho ganya bora re bile le qetela ya lena.